Drāmāga skripta Lieva Fatāja Kulavāli, Fatma Cīnat. Drāmā Kulumga Bērivī, Muhammad Ramīs, Aishat Naima, Aishat Zāja Musa, Yusuf Abdullah Haris, Navar Bint Zubair, Adi Aishat Fina Firāk.